Shemai, Tommy Jenkins ydwi, cyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen Un Mundo de Musicas.